0: onde jaw
1: ah oustaz yi nangé na ci ñu dimbalé ñun fa
0: lay fi ñun ñu catégorie
1: ah oustaz yi nangé na ñu wañu ñun fuñ fété ñun suñ amé pérong bi sa jël bunti pérong bi sa suñ ciatalo di yundu rek bor bobu ñu taxaw fofu di yundu rek dika fa baana suñ dugut sa nañ taxaw su pérong
0: pérong bi rek
1: way benen yoon bi mom buguñ tay rek ndey jox rek
0: signal
1: di neka mbinda
0: ñu ko doono ku melni Serigne Touba wala ku melni ma